Elua ni vaenga tāua e mawhaia i ona tātou tāu fia ai le pipisi o siama o whāmai e whēwea ia ele ea. Mua mua, o le tūma mai o tātou tino e tāu fia ai le pipisi atu o siama i nisi tangata e pei o le pupuni o le ngutu ma le isu i solo solo mamā po se pepa solo pe atale pe mawhatua foi. La fua i wawele solo pepa ua umana whao ngai kālo ni la pisi, aua le an wale iso o seno fuanga. Dua, o le fulu mamā o lima e se fasi mō lima vai mamā, mō le tolu se fulu e le fasi fulu se e kone le umi. I taimi ngā se siai tau mafa, a ele i tau sami, pe umafoi, pe a uma ona whaini ngā luenga palpala, pe a whea ngā iai ma le tau singa o tangata mamai, pe a umafoi ona whao ngā le fale le tā ua. E mawhai ona whao ngā vei la au, fulu ai lima o loo whātau winātu le fale o loa. E tā ua tele le whātā ua o vāenga nei, mō le tau fia o le pisi atu o siama inisi tangata.